Jeg er hiphopper, dog. Jeg er ikke hiphopper, dog, dog. Jeg ser bare, at de siger, at de bare kan lide to lirikale, og når de bare kan lide to relaxis, ikke en tos af, hvor du er en bier, du har simpelthen tos af stræk.